0: li mi l-ewwel diska li ħarġet Billie Eilish.
1: Ejn tu fiha. Sen għax tagħmel is-sinjala.
0: Ejn tu fiha.
1: Ejn
0: tu fiha. Fiha ġewwa Malta. La la la la la la la.
1: Għalix kont titħabbija
2: With Continental Cars and Satariano. Weekdays.

0: Break up in reverse, Teddy Swims, Alda Lodu, Jamie, Taren, Wayne. Mena Rwena dal Bohra. Bonjo, kubiran barra, bonjo. Setup, halissa, kmini,
1: kmini. Happy Friday.
0: Yes, yes, għalli l-weekend. Back, kolħat l-lumi kumportata ta' xejn aħjar.
1: Il-forsu, l-ġima, taf kifek, ġima twila kienet.
0: Ekku, ekku, ekku. Xnaħm l-untuila, Teren?
1: Tlaqnejja. Bix
0: nibdow l-program għaldejjem, għaldejjem, għanna lil-Grace, maħna. Tlaqna.
1: Tlaqna.

0: Där Olivia Dean, Flim Keen, Rain Me In, Jamie, Taryn Wayne, Menar Wayne,
1: on Bed Breakfast.
0: Il-biraħ, ovvjament, il-biraħ t-lura, ċoħe, kienem
1: I Love MTV.
0: Yes, I Love MTV, Katy Perry, għamlet kunċert gbir, possibilment.
1: Lejl gbir.
0: L-ikbar.
1: L-għat kenna f-pajizna.
0: L-ikbar artista.
1: Ezzin għalla I Love MTV.
0: Ekku, ekku, fa' il-Love MTV nasib kien l-ikbar show l-qatt rajt jien kemm il-mura.
1: L-staging b'kollo xo kienek.
0: Kien it-tur tagħha, letteralment it-tur tagħha.
1: Love it.
0: Però kien hemm die hard fan illi jħobb il-Katy Perry, ħabib tagħna Daniel, bonġur bra Daniel, illi kellu daqsxejn ta' complaints. Isimgħu daqsxejn x'ġara l-bieraħ. Bonġur. Daniel xibi, bonġur.
2: Bonġur.
0: Kif inti? Tajjeb?
2: Alright, mhux ħażin ifhem, nistgħu naħjar għax naqam damdam imma sorta dejna.
0: Iżma tispjegana daqsxejn għax jiena mela inti kemm inti fan ta' Katy Perry? Inti fan kbir.
2: Ifhem. Trabbejt bija u
1: t-tabbejt,
2: kolla nafu mid-diski.
0: Sewa.
2: Popolari bija.
1: Eżat, għana gbirna maħħa.
0: Imma jirrajt stori, s-ġifri, meta kon zaħiran kal-cake, kellek ta' Katy Perry.
1: Wow.
2: Ta' Katy Perry,
1: ok, so super fan.
0: Issa, x'taħseb dwar il-bira, x'tejdinna?
2: Mela, il-bira kien ta' level oli, maħsejx li kien MTV, ma kien kunċert ta' Katy Perry.
0: Veru.
2: U l-fat, l-udjenza li kien madwari, fil-VIP, ħalsu, ma kanux jafu diskam ġizma, u bdew juġġudikaw l-nies li bdew jihdu gost, that's a big no. Għax il-konċert mur biex tuħu gost, nkellib għadda.
0: Imma xie bdew jgħidu
2: lek? Le, iħarsu, jisqu, meta kan ta' the one that got away, hija emozjonali ħafna nies.
1: Mhux ovvja.
2: Jiena emozjonajt ruħi, u jisqu u jgħidu sħabhom, jien ovvjament ma tajx każ, jiena mort nara Katy Perry waħdi għax jiena naf nuħu gost bil-kumpanija tiegħi.
0: Mhux hekk.
2: Imma għal min forsi jħossu naqa' komdu. Isni nejt kuk il-ċati, ma forse kien jieqaf, ma kienx jieħu.
0: Veru, le, mid-darba.
1: Ma xikunu.
0: Mid-darba.
1: Jien tajt kem biss il-bira, u għantajt. U smajt. Għanja ġejdeja hi.
0: U smajt ektajt, għedak u dima, eżat, ta' kien taf kem kien u dima.
1: Xin.
0: Eżat, u dima. Għax għanejlek. Xin kantajt jien kmin ħafna rajtu diġajem minn fuq il-bira.
1: Malgrada.
0: U dak u ma u dim kien.
1: Wow. Jien ma u dim kien. Le jina kon dej il-park, dej l-axħar tal-park.
2: Nefħa badej mimma.
1: Mux ħabba Katy Perry.
0: Għalli kun fuq wara ma taranix.
2: Katy Perry kienet bonu.
0: Daniel, u vera, bdejt tajt li bdaw parla waqt diski, waqt diski.
2: Lallu waqt thinking of you, which is vera diskassa biħa, sentimentali, innis li kienu ħdeja li marru for the viral hit, ma kienu xjafu xinni, allura għadu jpaxxu bejnietom.
1: Hi, lallu kiku.
0: U mettilom xej?
1: Mettilom xej?
2: Le, just dejt inkajt intam taktar najja
0: Bravo!
1: Sewa min!
0: Bravo!
1: Sewa min!
0: Daniel, ġibi iġveri overall bħal-esperienza, kif tiddeskrivija?
2: U le, bħal-esperienza xorta, 9.5 out of 10. Kif l-udjenza kienet aħjar, kienet kontent.
0: Dik il-0.5. U taħseb li għax ħagġa Maltija, dil-bicċa ta' xogħol, xinti nafet mur ħafna kunċerti.
2: Naħseb ta', nafet ħafna kunċerti, u ktejt u d-dimom, u d-dimom, u b'flok ġudikawni għamilt bit maħħom.
0: Għaddilom messaċ, x-messaċ ta' d-dilom biex nxerdu l-kelma, Daniel.
2: Jekk tħobb il-mużika live mur u ħogħod, jekk ma tħobbix ibqa' d-dar.
0: Bravo! Imma tagħtina l-ikbar bonġu possibbli, Daniel!
2: X'ngħidilkom?
0: Bonġu, tajja l-ikbar bonġu possibbli, ma naftistax peress li qed l-isptar.
2: Isma' jiena

0: feeling sabi ħedin id-diska.
1: Martin Solveig.
0: Yes. Hello, għal dal-ħodu għana minn hello nejdulkom. Good morning. Skużawna, ma nafxie xie t-semaw dal-host. Imma għet jamlu xolietu għet taħafru fuqna minn kmini. Għet t-semaw, jena sabi jidrilljaw għedin.
1: Għax ħana jidlek. Mela l-ewel. Sewa ma kienx hawn dawn. L-ewwel grejna bil-heatwave. Imbagħad id-dawl. Issa x'waqfet il-heatwave beda l-kostruzzjoni.
0: Isma' darba minn vera. Naħseb qed jidrilljaw xi ħaġa. Mala ħajt taħdejna eżatt, jiġri jekk tisimgħu xi ħaġa. Oh sejjes.
1: Għandna programm live, come on, come on.
0: Ma nafx kienx qed jinsema' jew le.
1: Sama aħna smajniek sewwa.
0: Ftitilu, ftitilu kien hemm kompetizzjoni fil-ġim ta' taħtna, tiftakar.
1: Ejwa.
0: U kienu qed jitranjaw il-powerlifting fuqna. U kien qisu ħassejna illi
1: tal-biża'
0: ħajjusbrundaw fuqna.
1: Illi jaqawil xi simhom da xejn.
0: Il-weight, il-bar. Il-bar
1: bil-weight. Bil-weights fuqha. Jirtot kull imkien.
0: Ehi,
1: meda xogħol.
0: Skużawna ġifieri jekk qed tisimgħu sound effects ħelwin, mhux tortana, però m'hemmx tagħmel.
1: Dik parti mill-ħajja.
0: Issimgħu, issimgħu, qed jikompli jidrilja. Instema. Nixtiequ jkompli jidrilja ftit ħaj jisimgħu kien nies. X'tagħmel kulħadd jgħaddi minn naki. Nippreferi hawnhekk milli drilling il-ħadd wara l-offsinar
1: id-dar.
0: Bonġu kbira. Inkomplu iktar għal-istad, na Miles Smith fuq bej, bonġu.

Drake, kmini filgħodu bħalissa għal waqt Jamie on Bay Breakfast. Bonġu kbira b'ġenis SDFU kienet dik għal dal-għodek fidu 7:14. Nispera s-sa kellek il-bidu tal-ġurnat tajba. U kifinu għal-ġimma u din hija rokna illi spiss konna qed nagħmlu bħallum nħossu li għandna nerġgħu nibdew nagħmluha bil-mod il-mod u qed nitkellmu dwar it-tista. Għax il-ġimma. U tgħidu li x'inhi t-tistax il-ġimma dawk li forsi għadhom qatt ma semgħuha. It-tistax il-ġimma hija meta inti tagħmel xi ħaġa kontra r-rutina jew kontra dak li suppost tagħmel, però tkun is-ekskużat għas sempliċi raġuni sullum il-ġimma lura jgħaddi kollox. Eżempju, ġieli kellna każijiet fej bniedem kienet jismana u mbagħad qal ara, ħanaqbad ommur. Ummur il-bahar un ċempel bissik, per eżempju, mux għax kif taqba tgħid, sema li naqsu immotivajni ħnamlu, għatala għad xej, pero inserta kem għamela dak in-nar. U għahna d-nilu, tista tiħossik u tmur il-bahar l-lum, għax il-ġima, tista, Iva. 9-9-0-8-9-7, ebbatuna għad xej, xed tamil differenti mis-soltu l-lum, għax tgħidu hija. Hemm kelma bl-Ingliż, ta' frażi żgħira bl-Ingliż, biex kelmiet fil-verità li ma nistax ngħid hawnhekk. Tgħid hija illum il-ġimgħa nista'. Iba turna għaxejn it-tista' għax il-ġimgħa tirritorna 9-9-0-8-9-7 voice message fuq WhatsApp tagħna għalissa inkomplu. Tate McRae fuq Bay Bonġu.

0: These beautiful things that I've got. Benz Boom, Beautiful Things, għal dal-għodok jivduq 27, bonġu kbira għal ġimma fil-ħodu, nfakrukom għaddeja bħal-issa it-tistaqax il-ġimma, u tajdunna xinni it-tistaqax il-ġimma, dak li għadhom kif taħru fil-karotza issa, tistaqax il-ġimma hija mod ta' kif inti tibda l-weekend daqsxejn iktar qabel, per eżempju, jekk qed tagħmel xi ħaġa li mhux soltu tagħmilha, imma qed tgħidu hija nagħmilha. Għax il-ġimma bħal per eżempju ġieli kellna min bħallum ma marx għax-xogħol u ħadasik u mar il-baħar per eżempju għandna jidhru hija tista' għax il-ġimma llum jew per eżempju kien hemm min ikun qiegħed fuq id-dieta u jgħid dak illum ħana qbiża ngħidulu hija tista' għax il-ġimma. X'inti tagħmel li mhux suppost tagħmel illum qed tmur daqsxej kontra l-kurrent, ibgħat lilna 9 triple 0 897 huwa mod tajb kif nibdew il-weekend hekk kif ninsabu ftit sigħat il-boss. Bonġu kbira nkomplu minn ftit tal-nieħor ġejn iktar mill-kbar ta' Anna Bella K, Bruno Mars, Bonjo.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.

0: Bon Jovira, Bruno Mars, That's What I Like, Alda Lodu, Jamie Terran Wayne, Menal Terran Wayne, Jamie Biss, Alda Lodu, On Bay Breakfast. Bon Jovira, nispera s-sassak għalkom il-bidu tal-ġurnata tajba, ekki fjaqbżu s-seba un-nofs bħalissa. Bon Jovira, f-tidilu għeddilkom il-li ħannidu il-lum it-tista għax il-ġimma, un-nerġa nfakkar għal min daħal jisma s-saf il-karotza, tejdu li xinni it-tista għax il-ġimma. Nidilkom it-tista għax il-ġimma. Ija intukom l-opportunità, intukom pjattaforma biex dak kollu li għamiltu li jmur kontra rutina u forsi tħossukom ħażin tagħmluh. Ma tħossukom x'daqshekk ħażin tagħmluh, għaliex sempliċiment il-weekend jinsab wara l-kantunniera u isek it's okay li l-weekend iġġebdu ftit. Bħal pereżempju, irċevejna dan il-messaġġ mingħand Marija. Bonġu Marija!
1: Bonġu l-aħwa.
0: Bonġu.
1: Ifimnu għadejna minn l-alarm. So, għad fejtu ġit l-darbit, eġajt irqat. Brava. Bus kellu tħol xor fi 6 u nofs.
0: Brava.
1: U tħal tista xenu.
0: 7 u nofs.
1: Sija sija wara.
0: Sija tard, il-xol ma jimportax aħna Marija, nejdulek. Tista għax il-ġimma. Uej, 9-9-0-8-9-7, kompli batinna fuq WhatsApp tagħna. X'għamiltu iktar li mur kontra rutina ta' soltu, kontra dak li mhux suppost tagħmlu. Ma jimportax illum tista' għax il-ġimma. Inkomplu, Ray, where is my husband fuq bej? Bonġu kbira, nkomplu!

0: Niall Horan, Taste So Good. Ma nafx taqat madoqtu, l-isem ta' diskajtek. Bonġu kbira, mbarra, kmini fil-ħodu, kif xeradu u il-8:15, ftit il-bot, mil-weekend, mbarra, bħalissa temperatura hija dik ta' 28 grad. Bonġu, nispera li s-sajf edgawdu, nispera nittamaw dejjem li temperaturi ma jkunux oljen iżejjed. Illum, xalli konna ġurnata. Tanto tanto ħjar, qed nagħmlu it-tista' għax il-ġimgħa bħalissa u tgħidulli x'inhi t-tista' għax il-ġimgħa. T-tista' għax il-ġimgħa jarok nagħmlu kull nhar ta' ġimgħa sabiex hemm barra għalmin għandu ftit li kollu weekend naqra twil u qed jagħmel affarijiet illi mhux suppost jagħmel, aħna ngħidulhom ma jimpurtax, skużat għaliex sempliċiment huwa il-ġimgħa. U tgħidulli x'jiġifieri ġej. Ħantikom eżempju, bonġu kbira għandek irċevejna dan mingħand Amanda għaltilna hekk. Bonġu Amanda.
1: Bonġu mela. Jiena għamilt lejl sħiħ sħiħ ta' bla dawl. Bla dawl, t-liħazra provajn ta' fuq il-bejt, tal-arja u xejn għamilt lejl mizerja. Allura jiena illum id-deċidejt li mux sejra xol ċempilt sik u ħammur ġurnata pool. Ħani friska,
0: brava,
1: rilassa,
0: brava,
1: unuħu naqra gost.
0: Brava,
1: grazzi.
0: U aħna nejdu lek tistaqax il-ġimgħa u mhux tistaqax il-ġimgħa biss imma tistaqla għaliex kellek lejn infarrak iktar u iktar minnek. Bonġu kbira 9900897 it-tistaqax il-ġimgħa tkompli MK Bobby Basco mal dalodu żone fuq bej. Bonġu.

Da, ich baue es als echter Throwback, Karl, da lautet man in Sync, bye, bye, bye. Jamie Terran Wayne, auch nicht on Bay Breakfast. Mein Name ist Terran Wayne, Jamie bis on Bay Breakfast. Bonjour, Gubira. Okay, fand ich die Plattform, und schurte ich auch hafen, alle haben die Plattform, bis ich nicht arrive, ka certo affari, ich fiz, wollte, komm, alle haben die Bzon, nicht arrive, ka den Bitscha Taschol, an die Bzon, Nate, Shahaja, li, harget, mezzi sociale, il Birach, und an die Bzon, li, nitschara, basikament, hau den il, den il page, li, li, ni follow, ja, to be fair, und vera, vera, ta jobni. Jisima molta breaking news. U hija page satirika fuq Instagram u fuq Facebook. Nkolli nammetti xejn fejn tagħhar biex ta' xogħol. U daw li jagħmlu itellgħu artikli li jkunu misleading ħafna apposta. Ġifieri b'mod satiriku u b'mod humoristiku u war humor tiegħi eżatt u ma nafx min huma dan nies imma jekk nitqa' magħhom ikun rid nuħu kafe. Però daw tellgħu post. Bismi u jgħidu, ħanna ġan si bazzat, tara. Il-post state, Jamie Cardona isir missir. Umbat jek taqra daqxie xkien hemm miktub, kienu qed jirreferu għal-fatt illi sirtu qed mill-owners ta' kumpanija ta' xorb. U sirt bħal speċi il-missir ta' din kumpanija. Però titlu huwa misleading b'mod eżeġerat u l-agħar ħaġa hi li hemm ħafna nies illi din li qraw sempliċiment il-headline. U emnuha, u jekk tara l-daqxej il-kummenti, għatara, auguri, proset, minn jaf xferħ, nawguralek, lilek, u lila li tkunu familja, congratulations to both of you, bonġu kbira, auguri, auguri, auguri lil-baby, il-kummenti, u jibqaw nisling, ġifiri ma jibfux. Content ħafna likom, prose Jamie, congratulations, ma jifqux il-kommenti. Infatti ankom, għalt li għat morru nisu jgħidu l-auguri għasaret nanna. U assolutament, mux vera, ġifiri jek kem barra minħaseb li sirt missir. Diġa, mux il-kas, u nħossi li għata jibilli il-li nikjarifika, nħossi li għad nifeta fej għandi bżon il-minera bilili, bħalissa, sa fejna fjien mandiġ tfal, tajjeb, u nittamaw il-li għalissa, tibqa hekk situazzjoni, bonġu kbira, molta breaking news manax minn intom. Però proset, you got me. I'm coming up with Tara Lissalore Young Messi for Bay Bonjour, complu.

0: now on. Traffic. With ESS Summer Sale. Hot offers now on.
1: Jidher il-traffiku hemm barra ikompli persisti qed jimmarka accident in-naħat ta' Marsa Hamrun Bypass inti u nieżel lejn in-nofsinhar ta' Malta Region Road affettwata. L-istess sitwazzjoni wkoll in-naħat ta' Mriħel Bypass jekk tista' tevita wkoll daqsxejn in-naħat ta' Triq Ferdeli u Cannon Road, dik isimha magħha, Cannon Road. Jekk tista' tevita Triq Sant'Andrija inti tullej Pembroke qed jimmarka accident ta' traffiku. Ieħor daqsxejn ukoll triq tal-infetti inti u tiela lejn innaħat ta' dwejra tiltaqam iktar batilna 99 000 897 bonġu.
0: Bay

0: One Two Step al Dalodu, Bonġu Gwira da xieta throwback, Jamie Awnekon bej breakfast, nispera li s-sakka l-kom il-bizzo tal-ġurnat tajba f-takru, ninsabu ftit s-siet il-bot il-weekend ġviri għal-antkom kur raġuni għal-fejn il-burdata timbidlilkom il-lum nitkelmu da xejn dwar wahda mil-gbar li għanna bħal-issa, et nitkelmu dwar din.
1: The hits with Nescafe Espresso Concentrate.
0: Ekku, jirritorna ċans li inti tiħakki għalna il-playlist tana tina diska, wahda minn dawk li tipreparak għal-weekend, wahda li tqajmek kmini fil-ħodu, bħalma qajmek il-kafe, grazzi kbira għal-Nescafe Espresso Concentrate, biċans u koll, li għaparti tiħakki għalna il-playlist, kwen tiħu dik il-reusable iced coffee cup li għanna. Branded tabay breakfast talbay imatilna 9930897 li limija dik liktar diska fil-ħodu li tqajmek tina banger wahda ek awija xi Shakira xi Pitbull xi Black Eyed Peas wahda minn dawk fidejkom ta' marriċ li naffetwalkom il-mod ta' kif taħsbu kunu kreativi tidej u xej 9930897 alissa inkomplu biktar Boston stilla lefti fuq bej bonġu
2: on a train.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Dai, boys. Shaka Khan, Snoop Dogg, Boogie's in my soul. Al dalodu, Jamie Oneko, on Bay Breakfast. Bonjour, Biran, spell the second com. Il bidu tal giornata taiba. Jeklet bżaw, xftakru, il-liminawn ufti tal-qin jihor. Jirritorna weekend jihor. Il-biran, għanaf xekkontu xatti simaw. Kenna telefonata minna tujet mill-ligbar fans ta' Katy Perry f'pajizna. U kellimna daqxejn dwar l-opinjoni tiegħu fuq dak li rajna din il-ġimgħa Fire of MTV u wara x'qallilna daqsxejn dwar l-udjenza Maltija nħoss li għandkom tisimgħu din il-biċċa tax-xogħol. Bonġu! Daniel Xibi, bonġu!
3: Bonġu!
2: Kif inti? Tajjeb?
3: Mhux ħażin nifhem, nista' nkun aħjar qed naqam damdam imma xorta ġejna.
2: Isma' tispjegana daqsxejn għax xi nara mela inti kemm inti fan ta' Katy Perry? Inti fan kbir.
3: Ifhem. Trabbejt bija u kollox nafhom id-diski.
2: Sewwa.
3: Popolari bih.
4: Eżatt, għana kbirna magħha.
2: Imma jien write stories jiġifieri meta kont żgħir anke l-cake kellek ta' Katy Perry.
4: Wow! Okay, so super fan.
2: Issa x'taħseb dwar il-bira, x'tgħidilna?
3: Mela, il-bira kien ta' livell għoli ma ħassejx li kien MTV ma kien kunċert ta' Katy Perry.
2: Veru.
3: U l-fatt l-udjenza li kien hemm madwari fil-VIP. Ħalsu, ma kenux jafu diskam ġidma, u bdew jiġġudikaw l-nies li bdew jieħdu gost, that's a big no. Għax il-konċert mur biex tuħu gost, nkellib għadda.
2: Imma xi bdew jgħidu lek?
3: Le, iħarsu, jisqu, meta kanta The One That Got Away, hija emozjonali ħafna nies.
4: Mhux ovvja.
3: Jiena emozzjonajt ruħi, u jisqu u jgħidu sħabhom, jien ovvjament ma tgħidx każ, jiena mort nara Katy Perry waħdi għax jiena naf nuħu gost bil-kumpanija tiegħi.
2: Mhux hekk.
3: Imma għal min forsi jħossu naqa' komdu. Isni nejtu kien xati għal forsi kien jieqa fu ma kienx jieħu.
2: Veru, le, mid-darba.
4: Għax ikunu.
2: Mid-darba.
4: Jien tajt kemm biss il-bira u għantajt. U smajt. Għal ġejdeja hi.
2: U smajt ektajt għedak u d-dima eżat, ta' kien taf kemm kien u d-dima.
4: Xin.
2: Eżat, eżat u d-dima. Għax għanejlek.
4: Xin
2: kantajt jien kmin ħafna rajtu diġajem minn fuq il-bira.
4: Malgrada.
2: U dak u ma u d-dim kien.
4: Lejina kon dej il-park, dej l-axħar tal-park.
3: Nefħa badej mimma.
4: Mux ħabba Katy Perry.
2: Għalġi kun fuq wara ma taranix.
3: Katy Perry kienet bonu.
2: Daniel, u vera, bdejt tgħid li bdew jipparlaw waqt diski.
3: Lallu waqt thinking of you, which is vera diskassa biha, kont hemm mentali, in-nies li kienu ħdejja li marru for the viral hit ma kinux jafu x'inhi, allura qalu jbaxxu bejniethom.
4: Hi lallu kieku.
2: U mettilhom xejn?
4: Mettilhom sħana jien.
3: Le, just bdejt inkajt intam taktar najja.
2: Bravo!
4: Sewa minn!
2: Bravo!
4: Sewa minn!
2: Daniel, ġibi iġbiri overall bħal-esperienza, kif tiddeskrivija?
3: U le, bħal-esperienza xorta, 9.5 out of 10. Kif l-udjenza kienet aħja, kienet kontent.
2: Dik il-0.5. U taħseb li għax ħaġa Maltija, dil-bicċa ta' xogħol, x'inti naflet mur ħafna kunċerti.
3: Naħseb ta', naħseb ħafna kunċerti u ktejt qudiemhom qudiemhom u kun flok ġudikawni għamilt bit magħhom.
2: Għaddilhom messaġġ, x'messaġġ tgħaddilhom biex inxerdu l-kelma, Daniel.
3: Jekk tħobb il-mużika live mur u ħogħod, jekk ma tħobbix ibqa' dar.
2: Imma tagħtina l-ikbar bonġu possibbli, Daniel!
3: X'ngħidilkom?
2: Bonġu, tajjad l-ikbar bonġu possibbli, ma naf tistax peress li qed l-isptar.
3: Isma' jien naħdem l-isptar, ħani prova. Bonġu!

5 seconds of summer għal dal-ħodu, Young Blood, bonġu kbira dik kienet l-ħara wahda minn għandi. Allum, aħna nerġgħu nirritornaw il-trio maqut nhar it-tnejn li ġej għal bidu ta' ġimgħa oħra minn 6 sa 10 bħal dejjem Jamie Tern u Wayne on Bay Breakfast. Nisperaw illi sisakalkom il-ġurnata tajba jekk lef takru il-weekend jinsab wara il-kantoniera. Ovvjament, xorta wahda is-sigla issir. Jekk tistgħu Jekk tistgħu tkantaw miegħi biex ma nħossniex daqshekk l-owner, tagħmlu li pjaċir biex ma nistemax daqshekk waħdi, però għalfini ta' tradizzjoni nagħmluha xorta. Tlaqna!

0: Smart Effects. Comfort for everyone.
1: Jivana, kollu sew David Valija unek għal dak li huwa il-ġimgħa filgħodu għall-bqija tal-ġurnata llum stenna temperatura ta' 39 gradi Celsius qed jonfoħ riħ forsa 5. Apparti minn hekk ukoll jidhru li t-temperaturi ser ikunu qegħdin jitbaxxew sewwa hekk kif għadha u bidada tinżel għal 32 gradi Celsius tal-inqas fit break milli kellna matul din il-ġimgħa. Mamma mija qasir nibda. U issa ser ikunu qegħdin nagħtu bidu għal satej sħaħ ta' non-stop throwbacks. Laqna!
0: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Push collaborazione Throwback Tal Gen al Gemma Felodu, Architects, Frankie Manana, Body Groove, Nispera l-bdejta bittajab dal-Odu, għadna kamnatu bidu għal Sadejs ħaħta non-stop Throwback, s-ġifiri għara l-prepararu għal Siabas Tal Gen, u issa danna għan komplu miaw, ser kun ġewa pajizna, literalment il-ġemma d-dihla Pitbull, Frankie Ma Asher, għawni DJ Kolas Fall in Love.

Justin Timberlake, Mirrors, throwback tal-ġena dakli huwa il-ġimgħa filgħodu. Justin Timberlake li jidher qed jieħu ħafna gost dal-aħħar mal-boys tiegħu f'ħafna ritratti li qed jixxerja fuq il-medja soċjali. Dalwaqt se nkun qegħdin ikollu b'ħafna aktar throwbacks barra fosthom Avril Lavigne u anke Coolio ġejjin. Come on, check, check.

Perfect al Gen, o anca perfect al Matulus bin Cypher, Rudimental James Harter, Sun Comes Up. Toħodna l-ura f'2017 u issa b'din li ġejja imma ser nkun qegħdin nagħmlu qabża lura mhux ħażin, u ser immorru lura għall-1998 is-sena fejn twielet verament xi ħadd partikolari mid-dinja saret ħafna ħjar, għax ovvjament twielet David Mallija li qed nitħajta dan. Huwa David Morales hawn in Need New fuq bejn.

Picking at Material Lover, Tatjana Spyro, għal-ġimma World of Sinar, u nfakrek li Leila jirġi ritorna xejn Lip Club Culture, ħafna DJs lokali, Isaac, Gabby, Zrinz, LPM, un bat jalaq kollox dire. Kolna ħafna aktar affarijiet fostom based on Fortinar taħad fil-ħodu, un bat fil-axija u koll jirġaw jirtornaw il-Sunday Night Throwbacks program, mimli ħafna segwina matul il-weekend.

Għalġimu għarlu f-sinar il-ġdida ta' Ariana Grande, the cat, hey that I made you love me, fwajt dar jisembej. Għalġimu għarlu f-sinar kif aħna, alright, jow, nispera li inti kellek ġurnata tajba sa' issa l-lum anke jekk forsi konna ġurnata fej tibda tina l-kedet. Nibdow najdu hija issa tgħaddi għaliex imbagħad inkunu ovvjament looking forward għal weekend li ġej, però inti għandek xi naqra pjanijiet naqa differenti mis-soltu għal dan il-weekend bat laq xejn fuq WhatsApp 990-0897 jiena ser inżommlu kumpanija llum sat-tlieta qabel imbagħad jerġgħu jirritornaw Ryan u Gale għal Bay Drive. Inkomplu għaddi.

Say Feel Good Factor, l-żow dikat About Damn Time u matul din il-ġimgħa jekk forsi m'għandek xejn pjanat inti għal-weekend li ġej ma nafx jekk smajt ħareġ il-film il-ġdid The Odyssey li dak jekk forsi għadek ma rajx daqsxej dwaru sma minn jimur għara trailer l-ewwel ħaġa. Però fost l-oħrajn sert innota mill-ewwel il-cast enormi li hemm fih. Robert Pattinson, Zendaya, hemm fost l-oħrajn Tom Holland ukoll għaliex dawk kollox flimkien saru jagħmlu dan aħħar. U apparti minn hekk ukoll id-direttur Christopher Nolan li dak huwa wieħed mill-ikbar blockbusters għal din is-sena. Jiġifieri jekk m'għandek xejn pjanat għal dan il-weekend, isma' minni ejja daqsxejn.

Sa s-sinemazna għana ċożjon kalla popcorn u xejxej tkun taħt lejsi u tifranka u koll misħana. U ser ikollok bżon ħafna snacks, so għaliex dak il-film apparentament huwa kważi tliet sigħat.

Boston fejn risem bej li waqt intervista li kella dinja l-isbaħ ħaġa, din taffaxxinani. Li għalet meta kienet dik fl-estit taħdem fuq din id-diska għalet verament minn ix-xerta fuqha, naħseb ħajja ma noħroġiex u dak it-tip il-management tagħha għalet għalih ta' id-diska hija enormi, jiġifieri li kieku ma semgħux minnhom di ma kienx toħroġ din is-single partikolari u ovvjament qatt ma kienet mur daqshekk tajjeb. Issa l-ironija hi li din l-artista kważi kważi saret popolari bis-saħħa ta' din is-single, jiġifieri mur ġib li kieku ma ħarġitix, ovvjament probabbilment ħafna minnha ma konniex niskopru wkoll bħall-artista ra affarijiet kultant laqas hemm minnhom kif jiġru. Imma insomma, qoblu għaddejjin aħna minn Stella Lefty, Chemical Brothers, Wonky Q-Tip, Hawnhekk Go, din ra ġiet marret viral. Okay.

Ajungur Ofsinar, Ray, The Cat, Where is My Husband, You May Wara Lyle of MTV. Ovvjament serqet l-spotlight Katy Perry, ma nafx kemm ir-ritratt ta' dniet nara sissa kulħadd itella dawk ir-ritratti u dejjem minn dejjem kienet iconic Katy Perry, però literalment qajt skantat kemmi down to earth. Fost l-orajn, spiċċat ħadet TikTok ma' Aiden, per eżempju, ħafna nies irnexxilhom jieħdu ritratti magħha wkoll u apart minn hekk ukoll intefgħet f'nofsi n-nies kif taqbad tajġorsa fl-ixkun magħluq ukoll u kulħadd beda jġorr il-Katy Perry minn qalb l-udjenza. Ngħid jekk kien għandi kurzità kbira kif irnexxilha tissapporti dak il-fl-ixkun f'dik is-sħana kollha, però l-fatt li hija artista daqshekk enormi biljuni kbar ta' fans xorta waħda litteralment tinżel qalb in-nies u tkellem lil kulħadd u hekk hija xi ħaġa. Li tkun daqshekk viċin tan-nies, insomma, hija xi ħaġa fenomenali, eh? Jekk għandek xi ritratti up close ta' Katy Perry jew kienet ta' xi ħadd ieħor mill-artisti li kien hemm fil-lineup ta' Lyle of MTV, feel free, ibgħatli daqsxejn WhatsApp 99 0897.

Emi numru e tana palisalua Based of 40 Gjimate e wara shurshin Siana Spyro Dhe kajat material lover E kefet din ftitsiat e lbot Mid weekend do call E të rafna story Sta maltin li e din le airport Per esempio Në kalalisi e fro Këmini dalo Dufim nizmin o palisau Kol ku hata day full holidays Jon kalla She cruise ex Sabih la uali Obviamente Nsi e fro Dhe këna ala zaira Unë du da shejta break Sa ara seri kunau Fa wissu e li mistenni ku għet mill-iktar xur fej l-airport ikunu bizzi ankar Maltin stess ovvjament ku għed nisifru madwar id-dinja kolla nistgħu ngħidu. Però inti għandek xi holiday pjanata forsi għall-aħħar weekend ta' Lulju jew inkella hekk għal wissu għal żmien ix-shutdown ibgħatli naqra WhatsApp 99 0897.

0: Oh, kun triete dike throwback specialment bist ayem na menem abel dakil weekend tiom. Lady Gaga Just Dance. Rae mi aka unek kal jima wana nof senar. U waslet il-ġurnata fejn il-lejla jirritorna kummedjan ta' daħk ta' daħk xi ħaġa, eh? Ġewwa Malta wkoll u kien hawn fl-istudio u tagħna x'kumrazzjoni ma' Jamie wkoll waqt day breakfast qed nirreferi għal Omid Jalili. Se nitkellem fuqu u x'ġara dalgħodu wkoll ma' Jamie minn hawn u ftit tal-minuti oħra. Stennina.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: And

Role Model 1 mil-ġodadana, High Hope 3000, għal-ġima Warren of Senar, rajem jek għawnek qabel dak il-weekend u koll. U kif ninsemm il-weekend, this Sunday, isma minni titilfux il-Jake għal-Based of 40 iħor. Bazzikament biex nadik update zaħira, skena Spyro edha fil-qċċata għal-tini ġima taħħa Material Lover, u għetti Harry Styles jgħat fil-numru 2 għal-American Girls, u Zara Larsson edha fil-numru 3 għal-Midnight Sun. Minja f-sejġ il-ħat li ġej, forsi skena Spyro tibqa fil-qċċata għal-tini ġima sana law. Bidejn Jake, insomma. Aktar informazzjoni passoltu bay.com/top40.

sonar u iva Jay il-weekend kħijos. Literalment wara l-bibja, kemm niftħulu l-bib u rrid nistaqsi lilek din. Peress li qed tagħmel din is-sħana kollha sewwa, ħallija li suppost, suppost. Dan weekend mhux semmi s-sul 40 grati jgħan ngħidu hekk. Kif se tqatta' l-weekend tiegħek? Ġewwa jew barra? Ġewwa ħabba dak lejsi, tgħidli lieta, ħallini mis-sħana issa kemm nurdaw xi ħaġa ta' ikel u nintefgħu naraw film bejnietna. Jew xorta se toħroġ l-ftit, forsi waħda tal-baħar, forsi xi barbecue pereżempju, jew għandek xi ikla wkoll. Ara, let us know fuq il-WhatsApp tagħna, batti dak il-messaġġ jew anke voice recording dik f'idejk. 99 000 897 għas nitkellmu fuqha minn hawn u ftit ta' nurti oħra.

Anna Only Girl in the World, rajem jgħak għawnek għal-ġima warnof sinar, u se nitħlu għal-weekend, u kullħatkom forse għamel, jow jintafaw ġewa għal-kum deta tal-AC, jow barra, ta' fint il-weekend, u tkun trid għawdek sew. Jacqueline, grazzi kbira Jacqueline li batitinna fuq il-WhatsApp tagħna, għalt li, raj, ma rridx nisama żiera jew hekk, imma ma niflaħiex nisħana kollha, eh? Se nintefa' relax f'dak l-AC u l-fan u eżatt kif semmejt intra jqalt li nordnaw xi ħaġa u nintefa' naraw film jien ir-raġel. Lena tagħna, speċjalment tas-sib filgħaxija. Aw ħanejglek, eh? Jacqueline, għażina xejn, għax

Rajn miak għawnek għal-ġimgħa War of Sinar qabel dak il-weekend u kif semmejta fuq il-weekend għax hekk batta ftit bnu tilu semmejt lek li kif se tqatta l-weekend ġewwa jew barra speċjalment ħabba dirsħana koll li qed tagħmel. Ħalli għalli dal-weekend m'għandniex immissu 40 grad. Issa naraw, suppose sew.

li bdej gej li biex tejdina l-ħagġa moħġa li daħħa ma pelestieda Milan sinniħu over jien jenejdu li bat wahda li jiena nħoss li ma tantx hija diffiċli xorta knowing me indum biex naqdaħħa u batunna ħafna messaġġi, eh, ħafna messaġġi. Bażikament il-ħagġa moħġa tal-lum kienet din, smaħħa sew. Ġwiena għandi bil-kuluri li l-sibni fuq il-fjuri. Ma tantx għadek tara bħali, taqbdunix għax ħan sirrari, batunna ħafna messaġġi, jiena ħan ngħidilkom it-tweġibiet il-gżiena l-ewwel. Ġorġen, grazzi kbira Ġorġen, għaltilna jista' jkun sunflower ħabba l-kuluri wkoll ta' fint il-ġwiena jista' jkun il-petin ukoll. Le, sfortunatament miex sunflower. Sewwa grazzi xorta Ġorġen. Karl għalinna jista' jkun petir ross, peress li bil-ġwiena hu hekk għasfur le miex petir ross ukoll. Grazzi kbira Karl. Ismaħħa waħda ħanerġa' ngħidha l-aħħar darba. Sewwa għalissam, sewwa l-ħaġa moħġa, ismaħħa sew. Ġwiena għandi bil-kuluri li l-sibni fuq il-fjuri. Ma tantx għadek tara bħali, taqbdunix għax ħan sirrari. Biex għadikom daqsxejn ta' ħint, iva hija konkreta xi ħaġa li tmiss u ngħidu hija xi ħaġa li ttir. Sewwa, dik biss ħanejt xi ħaġa li ttir. Let us know fuq WhatsApp tagħna 99 000 897. Ibqgħu ibatuli dawk il-messaġġi għalissa inkomplu.

0: ħagġa semmejta ftit minuti ilu peress li l-ġimgħa u s-soldu dejjem inħalli f'idej gejl biex tgħidilna l-ħaġa moħġa tagħha. U jiena nipprova naqta' ħajjien u intom nipprova naqtawha. Ejja ngħidu li intom ħafna ħjar minni jiena vera ndum biex naqta' il-ħaġa moħġa tajba. Minn darba kont daqsxejn ħanin inħoss jien u ma tantx qbatta daqshekk diffiċli x'batulna ħafna ħafna messaġġi li huma tajbin. Bażikament il-ħaġa moħġa tal-lum kienet din isma'ħa sew. Ġu jiena ħandi bil-kuluri li l-issimni fuq il-fjuri. Ma tantx għadek tara bħali, taqbdu nix għax ħan sirrarja minn qalilna Peter Ross, minn qalilna Sunflower u kol batunna ħafna messaġġi differenti li huma tajbin u kol u jien ngħidu li batunna messaġġi u kol li huma gżiena, sew jaħna jgħidilkom il-gżiena. Irene, Jasmin, Ernest, ħafna messaġġi differenti għalunna l-istess tweġiba. Pappagall ħabba l-kuluri, ħabba l-ġwiena, le, sfortunatament, mhijiex pappagall, iva vera bil-kuluri u vera bil-ġwiena. Li ngħidilkom hija din, għandikom daqsxejn ta' hint. Ija konkreta, sewa, imma miex asfur. Vera bil-ġwienaħ, imma miex asfur. Ija inset. Isma wahda di, għana ġrejdilek wahda uħra. Ġwienaħ għand bil-kuluri, li l-sibni fuq il-fjuri. Ma tanċa dek tara bħali, taqbdu nix, għax ħan sirrari. Miex asfur, ma ija inset, importanti l-kuluri, importanti il-ġwienaħ, sewa. Let us know, 99-000-897, nusen ejdilkom it-tweġiba minnawn u ftit tan minuti uħra. Stennina.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the week.

0: Louis Capaldi li datni semaw ħaktar dar dis-sena jisimha Hold Me While You Wait. Rajmija kawnek u Iva fl-axħar se ngħidilkom it-tweġiba tajba tal-ħaġa moħġaġa tal-lum. Tlaqna!
1: Ħaġa moħġaġa with Ryan and Gail on Bay.
0: Il-ħaġa moħġaġa wasal ħin biex nagħtikom it-tweġiba t-tajba tagħha, batunna ħafna messaġġi tajbin, ħafna messaġġi grazzi kbira li batunna anke jekk kienu gżiena, grazzi xorta tal-messaġġi. Imma Iva, jiena wasal ħin biex nagħtikom it-tweġiba tajba, naqtalkom il-kurs l-għaw x'vera. Il-ħaġa moħġaġa tal-lum kienet din, isma' sew. Ġwiena għandi bil-kuluri, li l-issibni fuq il-fjuri, ma tantx għadek ta' rabħali taqbdunix għax ħan serrari. Bażikament tajtkom daqsxejn ta' ħin ukoll hemm min qalilna jista' jkun Peter Ross, ma kienx Peter Ross, batunna sunflower, ma kienx sunflower, ħafna minnkom qalulna pappagal u baqgħu jibatunna pappagal, le mhijiex pappagal, bażikament tajtkom daqsxejn ta' ħin sewwa. Miex għasfur, ija inset, nafli bil-ġwienaħ imma ija inset. U għapparti nek, għanda l-kulur, importanti l-kuluri, u ma importanti ħafna f'din ħaġa moħġaġa. Batunna ħafna t-tweġibiet tajbin, sewwa Kert, Massimo, Jackie, Lara, Peter, Stefan, Simon, Adrian, il-lista tibqa' għaddeja grazzi kbira, it-tweġiba tajba kienet farfett. Sewwa grazzi kbira tal-messaġġi li battuna fuq WhatsApp tara, tħabbixxa se kek ġibta għażina, għax bħal l-ġimgħa terġa' tirritorna din id-darba ma' Gejl għal ħaġa moħġaġa oħra, kif ukoll Iva nafli ma terbaħ xejn f'din

0: Wahda me l-ġodata għana, Nile Horan, taste so good, fejden isem bej, għabżu 6:15, ta' wara nofsinar, wasan il-ħin biex il-rebbaħ l-ek dawk il-biljet nafri l-ek t-istenni għadin, u wissa wasla t-kijos!
1: Free Film Fridays, with the Eden Cinemas.
0: Ekku għandi żewġ biljetti f'idejja biex irrebbaħ lilek għall-Free Film Fridays. Par biljetti biex tmur tara film li triġa għal Eden Cinemas bid-drinks u anka popcorn inklużi. Hemm l-aħna ċajti jew. Kull m'għandek tagħmel huwa dan li jinsed iddiskrivi film b'tliet kelmiet partikolari. F'tiżżajra aktar minn tliet kelmiet ta' film partikolari u inti tittaqta' liema film u fuq 99-0-0-8-9-7. Vera ħfifa din u vera sejjer tajjeb bħalissa wkoll dan il-film. Il-kliem huwa dan isma'ħom sew: Tom Holland, Calypso u Trojan Horse. Dawk huma tliet kelmiet li rappreżentaw dan il-film ħanerġgħu ngħidhomlok darba oħra il-kliem huwa dawn. Isma'ħom sew: Tom Holland, Calypso u Trojan Horse. Let us know for WhatsApp tana tiġat jibatunna dawk il-messagġi il-film li t-niddiskrivi jien għal Free Film Fridays. 99-0-0-8-9-7. Alissa, sa' kem dawati dak il-messagġ in

0: Tip a classic din it-throwback Wiz Khalifa Charlie Puth See You Again fejna nisimu bija 36 minuti ta' filgħaxija u waslet ukoll hekk Free Film Fridays biex nażel ir-rebbieħa tal-lum.
1: Free Film Fridays
2: with the Eden Cinemas.
0: Ekku jiena sirrebaħ lek qabel dak il-weekend par biljetti biex tmur tara film nitriġi wa Eden Cinemas u għandek x'tagħżel. Ew mhux hekk biss, għadi ċans int. Drinks u anka popcorn inklużi. Jiena sir iddiskrivilek film fi tliet kelmiet jiena jgħidu hekk aktar minn tliet kelmiet fil-verità ta' film partikolari li bħalissa hija ġewwa Eden Cinemas. U għaw ħanejlek bellaħtuni għax batul isew messaġġi ta' fuqhom sew il-films. Il-kliem huma dawn isma'ħhom sew. Tom Holland, Calypso u anka Trojan Horse. Il-film li kont niddeskrivi huwa Heathcliff The Odyssey u vera, vera nixtieq immur naraħ The Odyssey. Kelli nagħżel rebbieħa waħda minn dawk il-messaġġi kollha li rċevejt bħalissa u din hija Heathcliff. Proset kbira lil Claire, ejja minn hemm Claire. Proset kbira batlilek trendem dik fis-selli tista' tmur tara film li triġi wa Eden Cinemas par biljetti kollha f'idejk bid-drinks u anka popcorn inklużi. Ejja minn hemm Claire, imma tata x'qalbek jekk inti batli l-messaġġ tajta tajba, tħabbil x'rasek bħallum ġimgħa terġi tirritorna Free Film Fridays li darba ma' Gail fejn iva nista' rebbaħ lilek ukoll par biljetti. Imma issa ftit minuti oħra update tat-temp. Proset kbira Claire u terġi tirritorna bħallum ġimgħa dik.

da xar, dis sena ġeneri l-vera kħiġin films enormi, minn kollox, thriller, animated movies, minn kollox insomma. U bażgament jiena ħan tajħan tikdaq xejn tal-lista ta' film x'tista' tara jekk qed taħsebha dal-weekend mur daqsxejn tal-film mal-familjari u mal-bib, numru l-films li bħalissa dejn is-sinemas bħalissa. Evil Dead Burn, ħanejlek minn issa huwa horror movie mhux għatfal, importanti li nsemmi Evil Dead Burn, li suppost ħammur naraw xi darba jiro ġej, issa naraw xi darba tasal. U knowing me, knowing Gale, mux knowing me, knowing Gale mux se tiġi ta'

qed falu kol, għalbisa xie mort naraħu kol, ġviri, Toy Story 5 vera jgħat sabieħ u kol, Moana u kol, ħajġubu live action, Moana vera sabieħ, Minions, jibqaw classics, għal Minions, daħu bżgur, kemal kbarik fuq għal-azzar, u kol, ħireċ il-film l-ġdijt ta' Christopher Nolan, cast enormi Tom Holland, John Bertnell, Anne Zendaya, ġviri, Anne Hathaway, li se tibqa' dejja. The Odyssey, kurħat jitkellem fuq, kurħat jtjajġ film kbiru dakira, zgur ħammur narax, darba please tabat uli spoilers, ġviri, imma jiva vera ċitat biex immur narax. Dawnu għal-films, uħut mill-films li bħalissa dejjem fil-cinemas, ġviri, jekk trid tara mmur għarom wahda, duħubas kbir, u għalissa, nkomplu wahda mill-gbar tagħna, perfetta l-filgħaxija di, speċjalment qabel dak il-weekend, ta' Jason.

tietri ranka la sew għallak il-weekend u ġvera Drake, Janis, STFU, Ryan Miak għawnek, u kif semmejt il-weekend u semmejt għal-ġemma fil-axija biex n-qumu minnem, taf sej għajmuk minnem zgurux, club, culture, u kut mill-laqwa DJs, kolla f-mixwet, immaġina wahda, kem il-lejla kif kol għada fil-axija, lejla eżet wara Chanel bejn id-dissa ta' fil-axija, u s-satejta fil-ħodu jirriturnaw Isaac, Gabi, Zrins, LPM u D-Ray, waqt li għada fil-axija, l-istess kienijiet, MP, Zrins, Gabi, LPM u Wanka JJ. Jusma minni, dit li fomx il-dawk għalli għajmuna minnem.

Waħda man tajla Chanel din id-darba u Chanel hawnhekk fuq fejal ġimgħa flaġija. Kif aħna qed insaqsik daqsxejn x'inhu l-pjanijiet tiegħek għal dan il-weekend għal ħafna il-weekend forsi jfisser jum il-mistrieħ wara ġimgħa fuq wara ġimgħa xogħol wara ħafna jkoll forsi jfisser iktar xogħol fil-weekend skont fejn tkun qed taħdem mhux vera. Imma dejjem ngħidu li forsi inti għandek weekend ta' mistrieħu weekend fejn ħadd iddeverti. Fejn huma l-iktar postijiet illi tħobb tmur fil-weekend jekk mhux il-baħar għax jiena ngħid għalija jekk mhux il-baħar taħt l-air conditioning nħobb noqgħod f'din is-sħana x'taħseb?

lek ta' Timberland u Justin Timberlake di kienet carry out fuq bej. Unfakrak li jekin t-fan ta' throwbacks aħna il-ħatti konna satejsħax id-dedikati għal throwbacks u throwbacks mill-laqwa bħal din propju ta' Timberland u Justin Timberlake. Għal-iktar informazzjoni bej.com.mt ħankompli ma' newlywedda lissa Taylor Swift fuq bej.

Fni jaf li jena persuna daċxej klamzi u propju storja li ġirat li din il-ġima. Mela kont edha għand ħabib tijaj ġur restoranti għum, somma u konna t-tkellmu barra jenu ħabib tijaj. U bdejt insera ħidi ma din il-mejda u sewa pres li kienet tal-plastik jekk inti forsi tagħmel iktar pis fuq naħa millina oħra. Spiċċali di li tidejha jiena jisni bqajt insera ma' din il-mejda jekk inżommidi fuq il-bank u f'daqgħu il-ħin tinqeleb il-mejda fuq iż-żejt, il-ħall, it-tazza ta' drink, kollox fuq spiċċaj tagħmilt mandra insomma, u issa taf x'qed jiġrili wkoll darba li nkun ma' mejda tal-plastiku nhar xi ħadd isera ħidu, jisni nintilef milli jkun qed jgħid u moħħi jkun tajt ħata għall-mejda jew lek, spiċċajt issa ġifieri nispera li noħroġ minnha din il-fażi ħanajlek għax jisni nintilef li jkun qed jgħiduli u moħħni biss jekk hux ħata għall-mejda.

inti fanatiku tal-festi żguri li għandek fejn tmur dan il-weekend. Jiena niċċelebra l-festa tal-raħal tiegħi ix-xahar iddieħel. Imma ngħidlek il-verità meta kont żgħira kont ħafna iktar hekk kakkanita tal-festa ngħidilha jien imma isek ma tikber imbagħad isek ngħid għalija sewwa x'hawn min baqa' daqshekk kakkanit, imma ngħid għalija aktar ma kbirt iktar britt mill-festa taf kif u issa sħana u x'dejjem tagħmel kuraġġ ma ngħidlek. Saħseb inti tu pjaċir tinżel il-festi jew isek tevitom ħabba sħana dal-aħħar sentej sħana jisa dejjem iżżid qiegħda u tibqabla saħħa kważi kważi. X'taħseb, ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 9 9 triple 0 8 9 7 ngħidlek inti x'persuna tal-festi jew le. Ankompli ma' Calvin Harris għalissa blessings fuq bej.

Isaac Awaki, ġimma falaxija fuq 897 Bay, l-abkalġer ma G7 Fridays. Iċeq nir-ringrazzja l-kull minbar li auguri fuq il-socials DI DJ ta' Isaac, ta' set l-ġimma l-oħra ġewa Greċja. Din il-ġimma t-sew s-sibu

0: is Club Culture.
1: Unbay. Spicca o reġistra trademark u disin tiegħek. Ir-reġistrazzjoni ta' trademark u disin tiegħek hija essenzjali sabiex tikkontesta prodott bl-istess dehra jew prodott falz. Investejt wisq ħin u flus fil-proprjetà industrijali tiegħek biex tħalli lil ħadd ieħor japprofitta minn dan. Kun żgur li tirreġistra trademark jew id-disin qabel ma tniedi l-prodott tiegħek fis-suq. Għal aktar informazzjoni żull l-uffiċini tal-Business First jew il-website www.commerce.gov.mt.
2: Looking for a great time with your crew? Head to Dart Club at the Eden. With sessions starting from just €7 per person. AR darts with new ways to play. Now that hits the mark. Book now at theeden.mt.